0: No minute nado aye hambo mwe koma krastone hivili zetu za hambo ndatu ano povili za hambo ndatu to hugwane nye ano mbodi zene mokuvura katuta mwina mwenye mwenene inanye wa supu pikenye po hivili ano za hambo mbali.
1: Just, fire music. Good voice, I like to get on this.